Sed na lohe đore, ti ludo đore dos, ti si ludo đore. Vanka na vrtici, ti ludo đore dos, ti si ludo đore. Šarenčo.